va moyo murzei a moyo chenaru o ami pe majou Arrant tichikurudzira kuti aiwa ka angatisiyane nezvekuita abortion zvingasiyane zvekuuraya upenyu kuuraya aumana azvakusungisa izvi ende zvagara zvinosungisa izvi amaraka ngasere nazvo mababy ngasere nazvo izvi uwari chei

Nyatsobatisisa zviri kuitika mudzimba izvi. Zviri kuitika izvi. Zviri kuitika izvi. Bata mashoko. Inzi yakudharayo ka. Asi zvakumanifesta.